0: silkebløde vokal stod i dag for godmorgennatsangen med nummeret Baby Steps. Og derfra videre til Sheryl Crow. Hende skal du få her med All I Wanna Do. Hit it.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

I don't wanna be var det her med Gavin DeGraw, som kommer til Aarhus i oktober måned. 10 minutter i